Chamge na tende kile chepu nyeno liba mili la eri asa kere miteni ndani kabisa. Kibiru na nasri yaki nyeno liba morite. Gale nga wakimid moita ayat buwana. Gale katini bomuru. Esharo na kaptel wa eno liba kaptet kwa watu buwana. Gale kwa lenji chirchire nuwana ginye acha ginye. Wensi nilivu liba tilangu kala miteni ndani kupata maa betu na gile utuko pita ngeti chenu liba kwa yu kupata Patrick Weri tabarabu kwa ya chenu liba tabetu kupata. Noto na gile denu kipsenu liba chepu le. Angma betu noto na gile ngonye agenyo anitana.

0: Ak legiyoge mato. Magetou unte tutiet noton nebo panganga. Eh? Kebe tugul kibagenge. Elanga tuta bituta braini. Eh?
1: Kan keneno.
0: Togama kwane ay. Ebe tugulo papa, kama kwane, kama kwane.